0: Iya, kamu aku la cufer wa hum hinera nan samor utra samor ho an seleni. Ya no mikiri wen no kiniyo. Ya mukile mele le wana wa on other the way I atese atoko ene na kola huina wobo wiri kana wa mada mutudu makata radu msambik vanda nake ko hawi ga muriki ki kemele vavi ki ndiba kopela vale. Ora an seleni ka hinko ni moseli wa maputu ya muranyo.
1: Miano makani bakani dahani woni radio niyo.
0: Miano kamukometo. Amora o próximo. Tihene.
1: Kinaia, miano.
0: Tihene. Nkanlelene. Amora o próximo.
1: Etio patera. Amore. Osivelana, nginani mkwawe.
0: Osivelana, mkinani mkwawe.
1: Osivelana, amore. Iwata amore ne tulote yeto. Akala amore, osivelana, poti mini, nilopa na mkwaka. Nona ho. Akala amore... Lopana nintiana. Ibo tupili. Entao, nituna oletawi amore, awata mena.
0: Awa, exactamente. Hini, yenana tuna amore ole opako mpiana. Hiyo wana mtuna.
1: Hiyo wana mtuna nyo?
0: Hiyo wana mtuna, hiyo wo.
1: Ok, tiyo wana mtuna mga haka.
0: Kuto.
1: Amore amata mela, por isso do wata mela bali. Por isso wata mela bali.
0: Amor ao próximo.
1: Exatamente. Ganawi, amore owo, amata mela. Amore todo tawi. Amore. Tinko, eluku luku yele, oneta oni mko. Lopa na mko ho. O hinte tele ko hide nzeke, o hiko mannelo. O hinta wa hiko mannelo murunne wikena. Wike, amkako sawo sangerai.
0: Que comando?
1: Exatamente. Então, olha mais, oriavi, até o Willian, eu tô comandando. Primo não, o que é o
0: Para nenhuma, não, amor ao próximo, ori, o comandante, muco, veli, veli, cada nihiku.
1: Exatamente.
0: O rivera nihiku, muhikumane.
1: Muhikumane, todo o amor ao atamelana. Amor ao civelana.
0: Ah. Henka, Kino ba kilote to kamja ka to ka ba he mpura to ya khule phama kini kamela babo tapo ko wiwane maswanyo kuchula
1: maswaka wo kuthula ya ri elukuluku ya moni pur ke radio
0: vakani pahe vakani fa shobor
1: okay wo patela tinyum ki vakem puro amara kana katarna ana kasaku ana palau ana washa ansamora Obrigado.
0: We two a pam. And someone I keep a tenaka conacolota. I must say, in King Knakova or Lota, Kitanaka, we were Takinako, Manana Kalawe at Pulele. No, we were Ansel and Kumeleno Maputo Parayene, Amora or Prosimo, Tessin, and a Musa Malaika. First of all, why I got an opera on Punya? Mot no Punya, why a Parawini Mulote, why a Tula, Oi to Sati, Noventa Yun, Doze. 65 7 8 7 91 12 65 7 Ojo, não. Estúdio número 1 era o Ayapiriho. Era o Ayapiri. Só estúdio número 3 era o Ayararo. Olha, estúdio número 1 que Rakiwo era o Ayapiri para aí. 8 7 91 12 65 7 Narmano 24 21 27 14. Estúdio número 1. A companhia me incrível, ou 84. Amor ao próximo. Tessine. Ui, aí. Amor ao próximo. Amor ao próximo. Na qual é o meu colega? Bom dia.
2: Bom dia.
0: Bom dia. Tá no Lota?
2: Minha Ana Bernardo.
0: Ana Bernardo, mon Loto.
2: O Salala, praia.
0: A Moncura e Roupa, e Kiti.
2: Moncura e Roupa.
0: Moncura e Roupa, e Kiti.
2: Ah?
0: Mukura e roupa e kiti.
2: Aqui cura e roupa e kiti.
0: Narque amor ao próximo.
2: Amor ao próximo?
0: Tem.
2: Muchune mukwawe.
0: Oniye hen.
2: Oniye. Wahikumana, muruna wichela.
0: Ah, amor ao próximo.
2: Ah.
0: Muchune mukwawe, muchuniye ahikumana, muruna wichela.
2: Eh, ona pora mukwago la kikumana aga koma. Pako na masa, paka muna kumana.
0: Nyumo kana.
2: Miko wakala na.
0: Mune nyi mwahikuma na mwinkala pama.
2: Iye, mwinkala pama.
0: Tapo, no wiwane. Maswali okuchula.
2: Maswa ona virovelela moni ho.
0: Apili araruwa sese pahe. Wona wena khona winiwe maso a chaki na kunyene.
2: Okay, na opatela tonywa no muka akhelorati oni. Mhm. Dikokela ka tida mwa ra ka tona viserna. Mhm. Dikokela ka na mwana ka wilti.
0: Mhm.
2: Creato.
0: No tamala. Mkwene amora o prossimo. Mpwene amora o prosimo. Ore o vira ni hiku ni hinle. O hikumane ne mukwa. Yole o muromeleye. O hoye. Yole o niye o hikumanana murongwichela. Eki amora o prosimo. Tika ni amora o prosimo. Paranyo wano mreva kopela vo. Fashwa vore. Miano kitunne wachera manera olota samota the school pala kintuna wi primero ni wiwe atu akina kunye na manera kola weta pulele amora o prosimo tisini amora o prosimo nakopela vo fashwa vore no hello ni mpunye waya wana we mproti wanyo we munlela we hia no neta zona ku ah e tiva amora o prosimo oro o hivirian hiku o hikumane ne mukwa ora o punye waya mwako na hala ki mwako le bundia
1: bundia
0: tano lota
1: Lota ni mloba na shauki wana mwakio.
0: Anshauki, eli wana mwakiwa.
1: Wana mwakiwa, ya.
0: Wanyu wano, amora uprosimu, tisi?
1: Ni mwane mwaka amora uprosimu, tikinifika, omchula mukoyole ankala, ankala pertu, di, kwaze ankala mparari mwao, titipu mwario, nisenyu hao, ya.
0: Amora uprosimu, oromchula mukoyole ankala mparari mwao. Titipu mwatamani yo, titipu mwariyo.
1: Mwariyo, ya, ya.
0: Wanyu wano, iswe ki amora o prosimo.
1: Mwane lo waka, ne.
0: Mwane lo wanyo. Ah, wanyu wano, mwane lo wanyo, owo.
1: Mekaka, mekaka.
0: Mekenyo.
1: Ah.
0: Tabo, no tamala. Muito obrigado.
1: Obrigado.
0: Ya, yeah. Olelo, no tanya maha. Ora, no hiwe, umapajari kwa amora o prosimo, ori, ohiviri hani hiku, O hikumane nule o musiveleye. Ola niye wa hiviri ya nihiku o hikumane murona witela. Tuduba. Amora o prosimu wana mwakiwe niwa o musivela olori emperari mo. Tiwi mwata mani yo. O hoye amari yo. Okay. Hello.

0: mate.
1: Nanga puñua wa ya mago gina hanawe ki mako mele wana we wayon kwa koro wa bundia.
2: Bundia.
1: Bundia tano lota.
2: Tini ano Pauline.
1: Ana Pauline mulotro.
2: Ni ano tin lota uno omurumbala.
1: Omurumbala. Tudo bom. Tisini.
2: Eloka.

0: amore prossimo. Ke nana wa le mkhoyole anu sibela one radio wa kona o kama upwela mukandela o mwalana. Kwati o bua ka o skola ngwele muno ze nyana o pila ni ka o skola atema o roa ka mruwa ka ba moha. Wa ko ka o muno hiya madiburu anyu mu ya makata siara o muno ro mkarevera. Nanshiole sempiri o cha mukacha ba moha. Adem koyole anna kala avinye akuse akala bisinyu kuse ochawawe weto kuse ochawo moye ngacheke ba mohamunde na ko hihiyana moye takaba mohateba makono munnalle la okona ba moha mahawe era mo otepo sivelana nimpiyole yona twili amwariyo ennu sivela onanle lo hahiya.
1: Minha Nossa Senhora.
0: Meu amor, já coquei fora, Maracan, Antani Cueva Moda. Já rimo a Hawaii on Quameco. Eu acho que ele era o nome da Ria.
1: Para Nuano. Well, Deus. Para Nuano. Amor ao próximo, Momolotani.
0: Amore prossimo che mollataki.
1: No, tabella, molto obrigado. Viria pa manico na lelo.
0: Obrigado.

Undo ni jibo ya Josina Talyada. Na miboko silipadi ya kefirle ya mavurano ajibo dhaisa Zambezia. Mavurano akewa Zambezia. Doze horas na 23 minutos, chovano de Neigani.

0: Vai aí o nosso calor. O povo espera por vós. Muita força.
1: We boa laikunyo na Imabel. Okay. Timiaga na masunzia. Makamaka na masunzia olujela. Vakuvia wilande na miseluza ochigone zugu na kwa kuda radi Musambiki umaputu. Gwa kwa na 12 horas na 30

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Mwila bune Moçambique, mudo kwa na 13 horas, ni elao Maputo, okuvrone o miselu da Ochigo. Nona zopadua za mpuno Moçambique, vina zopadua za zilabo zo takulu. Egilima ya na wili, nindua mpaka mzi wa 14 horas, mwenye enakale dima, makamaka ya malijelo, enkosige o na mchito. Mwzi wa bafia, yu nofugula mchito we o, na mikito de ozine ompuno mu studio ya Radio Moçambique. Moteni batardi, mukane magomelo wa sumana uofasa.
2: Para um Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 6.

0: 13:33. Muito boa tarde.
1: Boa tarde, mamã.
0: Boa tarde, nem lugar nem mulher ouvi.
1: Mulher não muito mamã, mugawa oluala pairo na indi.
0: Sou mugawa, tá vindo co oluala, na indi.
1: Oku no, na indi no oku no é pai, o mal é nem a febre que é mala.
0: É riso.
1: Gile anloga so beto anloga maningo ni marumazi kamuntoa koko dovuja.
0: Aha, kaya insa kani unori zangaf na?
1: Kijene.
0: Ah, irido. No mi watu manu ko kota.
1: Babu na budi ndoga miyo.
0: Bani mudulu watakulo bedi mwana watakulo.
1: Ya babu ya haima vene vamwana kao tu.
0: Ah, dubani. Zafito marigelo adu anian samugawa.
1: Marigelo oru mama da kaza be Rahul. Ana wili mama na re na be kaitano. Ane raruya akuda mugawa etena balaga eteni.
0: Akuda mugawa etena kel marigelo.
1: Ya gamalavina akwaga abale enomi wa rafi wa Mozambiki difi odere oku damfanye so su atera. Damfanye so tome gurai na mwazi ene. Mfanye mkwaga omare vina. Na ete ni gwa papa huku na mtepea vina huku mtepea sobalau. Na ete ni ya mbibia nubu ya kere malejilu. Nyo vina mbladu weneo obrigado yamba.
0: Na utamala nsumugawa yamba yo.

0: Alo, boa tarde.
1: Alo, sim, boa tarde.
0: Nilo Ganani, mulho ouvi?
1: Nilo Ganani, por nome Dea, distrito Oxindi.
0: Dea, Oxindi.
1: Distrito Oxindi, Dea.
0: Ah, distrito Oxindi ou Dea? Mikaoni.
1: O Mikaoni, Mikaoni, ah. Sim.
0: Calo Ganani, marigui razo, Aniani?
1: Na vempelega, maligui de Paramana, ali, pelo ano Oxindi, em Kularuti. Na moda de homem no Joãozinho. A moda na mana Maria, o nome do Dea, o Dea. Na cunha do Alibini, vina só teme. Na balanga otena liba otena kanegumi avade no teme.
0: Otena kanegumi. Baito no tamalani yambayo.
1: Obrigado, yambayo.
0: Mitala mitano ya wila nifuge dimeji. Nivayo mbrozo padua na kuwa kudaradi Msambiku Maputo. Alo, boa tarde.
2: Boa tarde.
0: Nino gana ni muli uvi?
2: Mundo kana solientino kuno abeleyu na makura wa furkia.
0: Wa furkia. Kalugani maliji la dhuwa nye?
2: Na maliji na kumirele abaraga o tena dizili miyo wa mudana nyo labo radi msambiki. Ndikumirele kwa juma wa mamboe nikunda kuda zeni gola.
0: Zeni gola?
2: Fe, muzika kwa likuwa kuna zeni gola wama.
0: Ah. Baito, yu matamalani yamba yo.
2: Yamba.

0: boa tarde.
1: Alô, boa tarde, mamãe Joana.
0: Boa tarde, Nino Ganan.
1: Um lugar na meu Toninho, com o posto Campo, Catale, Moraes.
0: Malegelo, Adoan.
1: Malegelo, Oroma, Ado, para Papa Gadino.
0: Uhum.
1: Onau Ili, Ado, Amquadra Sérgio.
0: Malegelo.
1: Amquadra Pedro.
0: Uhum.
1: Amquadra Matias.
0: Aquele Malegelo.
1: Natal, Aldi, Ziva, aquele Malegelo.
0: No tena nuzi wana aquele malegelo. No tamalani ambayo. Yamba. Nitala minai ya wila nifuge dimeji. Nika na muzinga funa ya mulibonu wa moda. Alo, batardi.
2: Batardi.
0: Batardi, nilugana ni muli uwe?
2: Nilugana Josina wa Simogo.
0: Josina wa Simogo. Kalugana ni nyanyi Josina, malegelo adho wani?
2: Jordina.
0: Ah, Jordina.
2: Sí.
0: Jordina, malegelo adho wani?
2: Malegelo minangwa adho wa manu juwa u, wamanta.
0: Mm-hmm.
2: Minangwa vina adho wa changwa wa manu juweli na mkwe manu paulinu.
0: Mm-hmm.
2: Na kunya daoluga.
0: Mm-hmm.
2: Mama Rosa vina.
0: Mm-hmm.
2: Damundu wala vina mamu na galatifu.
0: Akele malegelo.
2: Akele malegelo. Minangwa vina siya ukawa simoko wa mana edima.
0: Mm-hmm.
2: Na mane vina odu.
0: Mane.
2: Na mane kwezi.
0: Mwana yani?
2: Mdu wala mamuna ya Antonio.
0: Aha, akile maligelo.
2: Mwana ya di Kerida, da mdu wala.
0: Kerida, akile maligelo.
2: Eee.
0: Baito yono tamalani dona Jordina.
2: Saburu.
0: Nyo vina mkane Saburu no Sanzaya.
2: Eee, nukumbira vina wana muzika.
0: Jibu ya ba, name ba ya ba?
2: Name ba ya di Shandu.
0: Shandu.
2: Eee.
0: Aha. Shandu, musoro ya belada. Jibu jibuvi. Baito, iyo nadha na jibu jibuvi ya Shandu. Adha ii ni fiu magumelo wa dimeji ya maligelo. Ndu magumelo wa suma na asika sabudu. Nata mahali alibuni wa otena kusilepadi. Ma otene makamaka matamalo agandoa wa aya na eli ya kusilepadi ya dimeji. Yanyi Jordina na Argentina. Akele maligelo agamio.

0: Sintoko na ole lihendia huni mwaikwaha ikina kwa wii mitako sampiria sa provisi ya Zambia zenisu erromeli hiwaka ni ya asasi waka yo huliliwa inyate no hiyana hiyana. Sintoko lojenliye faushtu murila wa wii inyate nine na hala wa asasa makalo awa kulila mitako sa provisi ya Zambia mwampira. Tisa inho ilhereliwe. Sinupuele maswa wopacherani.
1: Wa on enatepo pura wecho, ntawa we no tepo kalno oelela mteko wa wihiha. Achale anamvonya mpira ole onichona basketi, na vituali tanamvonya nimejo onichona volley futsale, i ni volley to, ni chukina iho hoje com o ferro, hoje na chuva tem ela, muito mais a namani, tem que na o a nova aquela namani é zambezi ela hoje.
0: Sporting ni 3 de fevereiro hoje é a poma já vai chupo, anjo pima na guru nihuku na murungu, mas já tem no ferroviário já vai chupo, já sasa kama kalelo amiteko saneta no nararumpiria. Wachi jimihiria yogo wa sakaya na wili mwamiteko a na wili mwa eprovisia ya Vazambezia. Eyo irihiha ni huku na mrunku. Iyate ni mharuni ino. So protesao onamua kila jere aepoma yunyasunj. Mwa makalelo omeli anahala opimana ni huku na woro wopajerani. Nikuru na primero di mayu apimana kikuru ni anena vate ferro viaru epoma ya vachuapu. Ampiri ala arimu ya sakaya serie A mwa esakaya miteko sampiri ya sakaya na wili. Ni mipurlo mitanuna pili na panye yao mapuro o hiyana hiyana sintoko lokomotivash ayapoma ya vachuapo tiwi ni kuru na ajanje. So protesao ni ampiri ya kumini akinako tanuna araru mwanipuro na opachera ni nanawili. Sportingi oncharavo mwa esaka nara nipuro na neraru ni ampiri ya kumini akinako atanu 3 de fevereru nipuro na shishini ampiri ya tanuna moha jere

0: Boa tarde, Silvia Namuera, ui.
1: Boa tarde, Namuera, o Mamedi.
0: O Mamedi?
1: Sim.
0: Mamukumi?
1: Tango.
0: Em que vale?
1: Motepa, o que vira malotaga, mas...
0: Vira depois de ver o arro?
1: Ah, não é o nome de Muchuapo.
0: Ah, não é o Muchuapo? Ok, qual o lugar? Qual a tamala?
1: Marma puto no vava, na emococa, muriu no momento.
0: Kiru momento, ho? É nome, é chua buela, é na que mana mana padamaru, mas se ele ni hiya hui guarana muki kuru muele? Pama. Tishere na pala huera, wawia nihu, e hijakanele podo loja ne chua po.
1: Awele jaka no na mukani so ya makama ka kana tiye ni na wa de je malabo itene pra wina awo de go ta mukam pan ta wa mangwa na so da tiye na puru kar ki bilo go jin jin
0: na ai maba kera hi hawo
1: mo te pa odi ni vela ba
0: ai maba kadigwa ano fumar fola ano ma kachaso ai ma ru so taverne nta e ni cosa zavi wila ai maba etio ma kachaso etio ma fola
1: e pa toka ale le ni ma iko tene
0: na le la ma iko tene
1: ni ya
0: hi ya hi ha ya Memang kinyao. Nare ro. Ole no to. Yo, moni body watch hatano. Moni watch hatano.
1: Moni opache ra kina ki ya mara ka minoria ompanyo hino baba smoko. Manu zito
0: ruwe. Ori
1: ve bana mian.
0: Ya kele moni.
1: Na mpia nane. Na mamira vain ki tamaka kiroa o ato kuroa ka kuisu ndaipa na tia nani ama no akamia ankara ukatale anaituwa na nzina na chakarama Fernando.
0: Okay, moni, no tamala usheku wa pama yamba yo
1: yamba
0: manduai yamba yo manduai Mando ko parabo yamba yo. Ora no sabado bala wasumano, bala sumana fin de semana, fin de semana yola. Wakulana nari okumulana tonari batardi sina namwero we. Batardi
2: Boa tarde, Rádio Moçambique, boa tarde.
0: Na comigo, cá é comigo, anjo.
2: Já, querido Angola.
0: Mamãe, você apunhará ali no seu telefone, anjo, é novo. Ensina?
2: Ana, emissão, na calamite.
0: Ana, emissão, vamos comer?
2: Estamos comigo, pelo Rádio Moçambique.
0: Vai na comigo.
2: É.
0: É. Ana, mané, Nare, amo a varuma, rico, ara. Amavano ahingwejwa ni mitako sampiria. Amavano ni ya adedua kahenigwa. Mitako tani na panlahu wawe wiha wawe hichekanele mwa mitako sampiria. Nari hichekanele mwa meche lwaya.
2: Nari katae lapo venya kini nupuwele kikultura yole akale ine. Eya akala ine loyele ya makolo ahu kalakala iya anina malimpa. Nena kinami ikinami waru malimpa. Ikuwa malimpa ya akala mashinginoni kone. Ne kitara yole ompata ono helilu ICU. Kinamona mahiku yala. Ntangu kultura apola. Sempiri kandina wii ahiti waliwe asama avano avano. Sempiri ekane keo yama kampuni ene osho gari. Wii. Epa embora kini kaleru kambiato kate pairo teja ki ara asho vena wavale elimeke burwawa ikasho karo wavale. Eko tani makuban.
0: Okay.
2: Mweri
0: yola mwerule ni keche ni nyambaro makano melia hini uwa wana guruwe.
2: Miko hiyo likuwa ni keche nyambaru ahini wa guruwe. Izoe ni nero za makolo tambe. konne ne kiwale kani wer ko akala o ihele le nyila akala ihele ya wara manyapara to konne ne kina mu wer ko akala o ihele le niwani kwache akala o ihele le niwani nyambaro aita ja kina kale la ni kwa huto wen wara mai ko nandu na bai kuni o mkupa bana iko ina iniwe ni kwache o nyambaro yo
0: sichu sichu ana miravo yala achuyala andapu la ichuso wa makoloni
2: la ituzo wa makoloni si nena wakinera yeyo kina mroka mi omona kitara yole o viola o ea pankwe pankwe namu yori kwa yokala ituzo wa pankwe mashi nina nkimubuwa nile pankwe mashi akala wa makolo epa ehanle mo ena amila wakusa majove ni winkambake ni pankwe
0: majove nene tu ya
2: namu na wapa nena wakiona amkompo tatori ni zaate ni nalapa na akompo tatori pahi nina ni vila uokana ikomadeze za manyapara nikama nini inaka.
0: Okay.
2: To yeo mika alela huya kwa kwa o makolo angu ya ehanlemo huye. Epa teke kana ashudari, mchecho leza, mano nakala mchecho ole wepia. Ena madhoro maukwela hika kaliwo. Nona ipanila pahe.
0: Munona ho?
2: Tau kada neyo nakala wa oshkola wewe, wakala ni ofisio. Ne ofisio, waro paka mtu yele, zendranki, mchecho. Opaka epa vele tradizionale itokwa
0: kemerere mwoni wachwa thanu
2: ana yeku separele makina no akira iyo kinguria na yemo
0: uru arimpareli wa
2: me makirushko lava kimona kampiria wana kalaviti vava mapuru sore madiretore amula radio e uri ana radio msambiki ana bilo ni uni chef
0: ani
2: boka to heri dulado tambe
0: ana bilo ni uni miva
2: wa
0: miva
2: ana mimi karda consensau a chef agora
0: si cho mapuru sore ana ne uri ana
2: nena va heri na uri ana ni mapuru sore va shikola vava uri ana kani radio msambiki we
0: sinceramente mapuru sore mwa se chumwa se miruku I kovelo si hasi hikwela kwele.
2: Eh nari yeni enna mwiwa enna ona kana ya arume mana shikola ile kana mtu apake etwa huzendra akakino. Etuele ya mchecho we apake ke yele mtu huzendra yene.
0: Yele yo makoloni.
2: Yo makoloni.
0: Si señor. Si señor.
2: Ana miwa mulokwa na suatera. Mulokwa na ola o maputu ani wavashku rimijo akele moni. Ate ni hali na ulea radio msambiku dere arasa moro mkumba. Inikere buatardi
0: maneni kontinensi ya mwichue.
2: Ri obrigado.
0: Tewa kare chue eki hakarali hane msegwe ofisio ikomasihe asito kwena handle makolo ya la handle ni husiha muhijua lihebo etarde zina na mwerawe
3: kubwa tarde
0: zina
3: abel g oili
0: oili abel g
3: ya
0: bel g naria yo mwana mipa
3: kutiwane mwere
0: mwana mipa
3: aniva
0: nyuano mwana mipa apo hale Belgi, ana Belgi ninko krimwa ruana vawi vaila mbora. Kama uko hani e kantori. E witi ti apo. Nera, isira ninno yu Belgi, amiji, samuji, yeye. Isira nana mipa, masinana mipa. Masinana mipa. Nuji, ei. Kare sa sintoma na kapiteko. Ya kala por ejemplo, sinto kwa nenero ho? Sinto kwa nenero. Nusha. Ntama na biteko. Mahara uwa, nuji. Ei, mano. Esime amuto. Esime amuto. 8791-12-65-7. Boa tarde, sina namuera ui.
3: Boa tarde. Mulota na lopa na matempa wana marohi.
0: Ah, wana marohi. Mwamugumi?
3: Kamugumi ka halu butore.
0: Ala matemba hiva dena mugumi.
3: Eh.
0: Ngaleli hereni wanda maro hiwo. Tishani ena panla waria wawea mwavano hichakanele mwa mechelo ya makalelo yala kalai nechela wa moha. Tiheni na panla huawe wiha nihu.
3: Eba, ide ya ginava haeki anihu. Soki ema kala mwavano wawalela kakeniwa.
0: Mm-hmm.
3: Maji yerwe kanya gulanera iwaka.
0: Ea.
3: Tempere na wari yaka no tempu osekuwa nivela moro ahu.
0: Mm-hmm.
3: Na susi yake wonani zindre humo hiano makolo.
0: Yeah.
3: Elapo ela yo na lele kwa elapo ela yo virikana kene elapo yo malapo oduli.
0: Mm-hmm.
3: Aiweze shoni wa mulele hizo wasaka vo awetaka na kweye umora otaratara kivita ya wadwelie.
0: Eki nako?
3: E ya, mashi omulele o uchake kezilo mashi omulela.
0: Omulele?
3: Exactamente.
0: Echi ya wii, ya mpajuelo mwa hiere fora kana leliwa.
3: Fora kana leliwa.
0: Mm-hmm.
3: Eh.
0: Muito bom. Muito bem. Yeah. Mwani wachwa tanu?
3: Mwani wapachera okale wanyanyi wa lukutori.
0: Yeah.
3: Wanapili wapanye amaraka atona Teresa.
0: Ya kele mwani?
3: Wanera ru wapanye tampe atwa tene enakiwa.
0: Mm-hmm.
3: Apanya familia moza erolujela wana muyaya.
0: Ya kele mwani?
3: Ikukovita rakena lukutore mweni pasiare nukure matui.
0: Wana marohi?
3: Wana marohi.
0: Masi, sincera menti oja lai. Miva karimu iferi ya mahiku makuma rarumu hikiwombe. Mwananyu wa yuko opache rolapa poronto. Ya ye.
3: Alukutore nkadu wende.
0: Wana. Ato kwene.
3: Ya anu.
0: Mwuma mwanu murema. Njua anu antero ene munki wapa msue laka wii. Apache rolapa. Kawope. Wana wii herwa.
3: Nata makalaruni iferi ya.
0: Ah. Meva akala wachu karoromeli haka. Wewe kina hada ya wiwe kiwopi waka o ko wombwa.
3: Akora.
0: Zaki na ngwe herere ni kuna pia kiyao.
3: Ehe.
0: Mm.
3: Brigade.
0: Brigade batar to shiku apama ni ku hey, bon fin de semaine.
3: Mukano la pa apama.
0: Ko thamala. Seto rani 30 minutes. Midala biraruzi ni hala wa wende varela luku ya buwanoiti titi u buwanoiti titi ya buwanoiti papa buwanoiti mama. Ako mandanti buwanoiti masinari manu buwa tardi. Buwa tardi okopere iwo zine naloche nani mri wawi. Buwa tardi. Nereri ato. Nereri anteruene. Chewiki weri kwewane ya rikika kule. Hiva hinna vili wa. Kwa nereri. Mkina lego mko. Hale lani ba. Oitu di 2026. Ayu anatoko. Mga varere ya mvoka. Varere ya niku. Mama kisero nwe yaka. Oringi ngela wa. Buwa tardi zine na buwa rawi.
3: Kwa
0: tardi. Wala isu no nungo murema niwa ni mukori gomu.
3: Nala kwa tardi.
0: Buwa tardi zina.
3: Kinki tonega jivito.
0: Kinki?
3: Tonega jivito.
0: Kinki tonega jivito. Muna mwe rawi.
3: Wana mwole vana.
0: Wana mwole vana. Magupo wawi. Wana mukata ompweya unduru wawi.
3: Wana makali.
0: Wana makala. Mujua hivi. Mujua nina pia vashkwala.
3: Vashkwala vile
0: hindi. Vashkwala vile wavale. Ok. Mungi wapalini wa wikirwa wigo.
3: Nata. Poti wale loo melo.
0: Makele vashkwala vile wavale.
3: Haa. Mpai opachara.
0: Mpai opachara.
3: Haa.
0: Ngono wono pwana wotiana.
3: Ngono wotiana.
0: Ngono wotiana. Mujua yako. Wana mwile vala kumakao.
3: Arigimkumao.
0: Ah. Makupo shkola. Ana kinki ho?
3: Kinki.
0: Chinchi?
3: Si.
0: Chinchi?
3: Kinki.
0: Kwa thaba na na chinji, mwa mkumi ho?
4: Ya, kankumi kwa radio.
0: Ya, hiva tuna kumi. Eh, pama sene. Kina hala wo chijano murocho?
4: Ya, wato mkivai sinari.
0: Ayo? Pama. Tishani na panla huwara wawina awei wihanihu, wawia hijakarele mwameche luaya. Na awei uhaka wawi, enambo kampiria nari, yachele kama kanwa pama.
4: Ziwele pama.
0: Tisheni na panla hu, awerela, nari wava hama mitekwa nihu, wawina awei wihe, eweiwe. Ehimuchare rampa, ona onja waja kaneliha.
4: Uiwa naba.
0: Uiwa nana. Nani?
4: Jiwali.
0: Wiwa nana nani? Asipa apaya naya entera na mwaneru oe kwa mweke?
4: Entera na mwaneru.
0: Enigwa nana?
4: Etigwa na uniyao.
0: Uniyao? Uniyao utiwi? Uniyao? Hanko... hanko... hanko namu inkesona iwi hankoni. Uniyao yogo?
4: Wiwa nana... Waikalo mayaku nyaku.
0: Paba sene. Pabasi. Muna chuna wecha, muna chuna ovele la moni ho? Tabo. Kwa hui wani. Kwa hui wani. Moni wachua tanu hankon?
4: Wara maa pia nyeni.
0: Miva kwa tamana?
4: Wala pili hapa ni wana toneka.
0: Ya kele moni?
4: Kama wana amu araso wa Teresa.
0: Ya.
4: Nama natuko ni wakonsage.
0: Mm-hmm.

0: 아, 나 엔피는 캐디지 이랬노.
1: 에, mas a jua comigo.
0: Ah, quando na coisa é que tá indo radio.
1: He va tona comi.
0: Yeah.
1: Ngalele herene. Tsene re ra oigo.
0: Mas é na era quando tá aí, então me pode tá aí quando.
1: Ayo.
0: Ah.
1: Pa, mas é. Ana mira vanje na na chakanela.
0: Ah, é.
1: O kuma mu rampa pa, mas pa ya mwechenlaya. Ona ta phula makhalwa phama enya makupa makina ako ombava wiya winkani yo wuria so hapala niki nako tisheni miteko tani na phanla wava herera wa wina wei wihe
0: Mashikino ono ene toko ya pama, orivu okra tina na andra veni hawa alela mirikusa pama. Ah, ene eti la pama. Ah.
1: Ni hawe wihe mga mpira, mpira. Mia ajo ya la kalai.
0: Nashinto anamra wana wi na wi hinto ni makalu ni yao so ime tokin na bona pole leo
1: nyuano tumunna mbonya
0: lakin na mbona tahi
1: ma jogador
0: acho que a torre tá aí
1: ah ok ni kunya ni wa jogador hi jogandi kupela bujo viva ka jogandi ah jogador
0: ah
1: ok Recordando nyo ano mo kavihere anyo.
0: Ato wa shumaturi yu.
1: Ah.
0: Tashi na ata kina kavihere wili polo gane
1: Maso anyo hampia pama.
0: Mashi maha wariti.
1: Ea, vano nino uriye na pama.
0: Ah, ki hima kama shukaturo ya la gila miwa na nawe pola hore nimpune ke pama. Ah, na wo mpa wi nam vote pola yo wo ni lahara ni ke ni ziri.
1: Mna hu si hada mwane.
0: Ah?
1: Mok akara wa makuru wa namwane weigo.
0: Makuru ana mwane a kalau.
1: Omara wa sumana siyola. Anamwana neran.
0: Anamwane vante nyane erwa gambu pahi.
1: Anamwane.
0: Ya, enamu tata pahi se pola pahi.
1: Azi tiyana?
0: Ee, nashi hotan sana pahi.
1: Azi tiyana neran?
0: Asi asi tiyan awo pa hen lara parato.
1: Ah, neka hamweja neka.
0: Ah, oi mas.
1: Aju tene namweja neka. Ampire yale mata. Pama sene, mwonu wa chotanu?
0: Ya, kinawe kila adona shortina.
1: Taan, tamu harinyo?
0: Tamu haraka yao.
1: Pano nyo anu muni adona jordina ninku mutiano owo taiwe. Ari, tabede handa pa. Hei, hei, hei.
0: Nasikiram sanyara.
1: Nyo, adona Jordan ninku mutiano owo hima suwe leto. E kanda mwari muni kimbele na moni wa amu araka. Ava murima mbaka. Munu cha sinanaya.
0: Dapo, dapo, kila vile la moni wa amu araka. Adipo si mwanaka Emelia.
1: Yeah.
0: Ya, Benedito. Mercito. Joseniu. Ni amama Elisa amara anamuhimela. Ni anamuhimele ni yao. Ah, ni mhima huaka Antonio mkambene anantonga.
1: Mane ni continencia, vinyakava mwichue.
0: Ndiwele pama.
1: Mane ni continencia mwichue.
0: Mashiku hii chua.
1: Pronto, buona tardi.
0: Buona tardi.
1: Rasiveliwa wewe buhavwene nevao. Ehi, mazinare. Para karmano. Ege juna wala kanyo kama chako pinye. Ete ya wo opari wa mukori tokom buatardi ana manu mamukumi kamukumi awe eli nada dumali mitako sapama mwahini nkela u mikrofoni sa radio msambiki mpacho wa winyanyo empire radio ni kamerere wa wito ya hinkiliwa nyinyi nyenyu Najwa Joaquim Capes. Zinariro. Ekadera ninkeliwa, buwa tardi.
0: Buwa tardi, comandante chef.
1: Zina nabuero we.
0: Anamka wa uluwano.
1: Oh, tato.
0: Tata.
1: Mabukubi.
0: Bakani, so uoka na we, hondera pa.
1: Aguenta firme, aguenta firme.
0: Ata tinha namo relemo na ocupanya ani ya weri ya waferi ya memo.
1: Aguenta.

0: mano, cara y cara con mi pa, para mi pa, wow, mucho un año ni igual que la no, mano, cojo lo chavo hecho, que lo chavo hecho, asa, asa moran prigia ni machipo macupera, no, a ver, gosh, di música, un chipo piao, ni piachi, cajiki, a chuana muina o, oh, inaruma, o ninaruma, kihalela, kihalela. Kihalela, kihalela, ohalela, ohalela wa muchu. Dada. Awe, kome kie? Awe? Kome kisi shameli? Tani, na umideleke, tani ayi. Aguansi, conseguiu ler bem o nome dele, que me enviou. Ei, e que na iwa vo, e jede, anjuna yo que lela. Ei, dare ro. Qual harela? 87-91-12-65-7, faz favor. Arrua mucho a calau. Boa tarde, Zira Namero.
1: Boa tarde.
0: É gumi?
1: Bacani kahmili.
0: Bacani zina?
1: Ana tolfu.
0: Muri wawi?
1: Wanikuwa talo mkaya.
0: Ah, wanikuwa talo mkaya.
1: Ya.
0: Mamu kumi waho?
1: Kamu kumi kahi wamu.
0: Hiva tona kumi.
1: Mm-hmm.
0: Nkandele ni? Olelo ni hiku na woro wa nama na neran?
1: Nara nama na ikelopa siyari.
0: Aha.
1: Mm.
0: Akelopa siyari?
1: Akelopa siyari.
0: Hamvon kempiria?
1: Ndi wale?
0: Hagelewo ombo kampiria bola, ojogu.
1: Oye, hekelewo.
0: Mutekwa ya washaka, tiwo towa vinto?
1: Mutekwa ya washaka, obuduwa wangu, kumu hana kubwa karneta, pia wapara mutekwa obuduwa wangu, so.
0: Omara wa sumana, anera?
1: Maharu, omara wa sumana, no vira pama.
0: Anera, nanama, omara wa sumana, miteko dana mparaya?
1: Omara, na mira voso, obuduwa wangu, mutekwa riana, mutekwa mkwawe, so obuduwa wangu, so.
0: Ah. Masi wanapana wao husiha
1: mutana le la mashimozu wala na mira bana ano ende bana mukawa ende la kasha teni wetu
0: mm
1: mm
0: abo abo kwa uwani nampodu wati dela ho
1: oya ina tete mtu toti na kati tela ne le kazi na rahi waka sentere mere kumi he
0: mm
1: anere kama le la
0: mm pama mwanu wa chatanu.
1: Ya, wapa chela mwana.
0: Hmm.
1: Wanawili wango.
0: Hmm.
1: Wanera rwa tuwa tena yale kizuwe na mie ni pirigasi.
0: Mane ni kontinense mwichue?
1: Aha, pirigasi.
0: Mane ni kontinense mjakawa mwichue?
1: Koma na mwintu mali.
0: Mwintu mali tukua mwinyuanu mwana mali. Mbezo mwana pama.
1: Koma na tena forza mwintu mali mwana pime.
0: Nampoti seru mwintu mali mwiniko mwana pama.
1: Ya korwa.
0: Achwa wante yango. Ai wir mun sibela. No ro ichuwa di boa tarde.
1: Eh, obrigado boa tarde.
0: Oito sete noventa e um doze sessenta e cinco sete. Boa tarde, copela e o ensino na mera, ui. Boa tarde.
2: Boa tarde.
0: Ensina.
2: Acácio, caralho.
0: Acácio?
2: Ah.
0: Ana Acácio, murua, ui.
2: O liquaro.
0: O liquaro. Vamos comer?
2: Vamos comer, tá, eu e eu.
0: Bacana. Deixa eu entrar o liquaro, ui.
2: São duas, tá, em duas. Eu disse que não escutou, em duas, não quer, tá.
0: Oh, oh. Kanele hereni, pama pama, homo ya vele velo. Metekotani na panela huawe iwiha nihu. Wawe hivoluele mwarampa, narima mechelo hikala pama.
2: Wawe iwiha nihu, wawe hakiriwa shkole, wawe kurila kwa mshkole.
0: Hmm.
1: basa kwa kazi ule wa kuni na mpia ya enamu kaya wao ya zele kala ya kala wifa na wifu kwa adela
0: riyadu pama sene waigwa ampira anabu kiwa ho
1: wana nina mshokara kwa wadele wa kiri mshokara mcho mpena wa kampu wene wa kena mre kiri mshokara
0: ok pama sene wate pore ravo wate pore ravo Mwani wachwa tanu?
1: Haa?
0: Mwani wachwa tanu?
1: Ya, jina vikela, mwani mersili nilichuwa kuyago.
0: Ya, kele mwani?
1: Jina vikela mwahaka kilimandea ya kumborwa.
0: Ahe?
1: Jina vikela sotri nyata araru eri ulikuwa yonu minyano.
0: Ya?
1: Minti kurikani, hata tene hali na kiyo amonya yata ya wapandi pama sinu. Kurikani.
0: Botaro to shekwa phama ni hikuna na worwa na murechele apo hale nen continence ha chunno mana

0: 8791 12 65 7. Achou com a zera, achou com a zera. No fim. Achou com a zera, achou com a zera. Boa tarde, Sina Namuero. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ah, pô, Halle. Ah, pô. Molo da Willy Willy, na Halle com Manila. Molo, le. Even do it, no. In the Muyeria. Nah, never car. That's a 53 minutes. A look with a car in Mitala Vitanona Pil, some hole. Na Halle, we are so patches, a lap of Samikin, a lap of Cobella. Ni yakao ni wiliane meteko sa ikovelelo ne ikovelelo na ko kaka wigo na wiliane meteko ikinako mpaka nukuru kuna ya huhiera sichu echima yoko asera ni ya huvoro ya washo kwa wali lobo atardi sila na mwero we
1: wana mwakiwa
0: vulume radio anyo tepe wadu wogo
1: kwa mvugula
0: mvugula. Pama zene. Sina nani jinevi?
1: Ana maale salado wana katumba.
0: Ni vano himu mvuku nle?
1: Ana maesere ngu mvuku nle?
0: Kani wiyena mekakaru?
1: Yeah. Irane wana mwakiwa.
0: Sina hai?
1: Maale salado.
0: Manu salado? Manu salado, mamu kumi?
1: Woseli aga alik tentera rambia.
0: Nari hiva tu na noshe di wawo?
1: Eya.
0: Tishen na panlahu, wapa kela nihu wawi, hichakarele nari wawo yuha nihu wawi, ekalero nihiku na wayaya.
1: Ya,
0: hento.
1: Ya sana pia yo wiwa na na wa maka nemo empanela o hiwa ni monemo mara nemo ma mshoku ma nemo tenka la sana wiwa na mlaboni kino wana wakala la potentu na erere kwa no wakala o wana diyo ya na ata wene pelapo ya hekarere
0: kama zene
1: mwani
0: wachwa tanu
1: mwani waro mati wama ya rakatuwa na utenziyo
0: ya kele mwani.
1: Ya ga mama atone sterela na patiri si apa ya.
0: Ya kele moni.
1: Ya tamba so guru anna masuka. Maji aliki tori we yonga nam te ko apa.
0: Ko thama na buetar do shiko apa ma.
1: E verdade.
0: Fim do jogo. Fin do jogo. Que jura wa thamela ju there ya la mujapunye wa er la kona mwana winche kulle ba moha. O she kwa siyona. Muha Carlos ni zaida shongo.